0: Nu har vi sändningen av Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Vi leser i øynene av solmenen hver dag stendur. Hver er det jeg er to god kommer med og i ho? Ta du hikker opp i rumpen og alt det, og så tenker du, wow, god ser med her som jeg er, og i det akkurat som jeg er. Jesus er den samme. Alla, altså, holdt fra byrjan av til nå, så er Jesus den samme, nå og i alle tøyer. Og det stender i Malakias at Herren sier at jeg, Herren, jeg har ikke forandret meg. Det vil si at Bibelen underbygger heter at jeg den samme som jeg alltid har vært. Omma min, hun hei åt innskje, og jeg helt det var så vekkost, da hun fortalte meg om etter. Hun sier, jeg kunne så godt hoksa meg at jeg klara gynnskje opp av fjalletoppen. Det skulle være en kvölde, det skulle være stjøtne klarer himmel, og jeg hei bare lagt meg nyer og hokt opp i stjøtne himmelen. Og så sier hun, så hei jeg kunne lete etter omfavna med vi sunnen underfodla vi öllun tog som a suttja vi a litju hitja upp i stjötnu himmelen. Og så les hoksi at David kanska hegi da ta han sigur at det her David sigur at det så underfodla hoksa om at god minnes til hana og tog sier han, altså hver i og et ønsamalt menneskas gongra hjørne, at du hoksar om meg. Og ta i vidt så sitter jeg en flikvara, og vi er kommet ut av større London, og hittje ut i jakken og vinter, så suttjer vi noe ærvise, enn ta i vidt i flikvaren, og har mye fyrjon i vavn og vavnene. Så tar man her også en hygger ut, så ser man helt noe annet. Man ser stør, nekv stør hos, skuiskrabere og alt det som her. Og det som vi tar suttja, det det som mennesker hender har skapt. Det det som mennesker har råknet ut og tegnet. Det det som vi suttja og i meden flåfære fer opp. Og så sørger vi hva sette bære minker, og så ferder vi vekk. Det vil si at det som vi var og kanskje så hos henne er ordentlig størst og flott, det blir vi så løyte til enden at det er dette vekk, og vi ferder bare opp, opp, lengt opp, opp, opp om skudgene. Og da vi kommet og noe helt annet. Da vi kommet og noe som alt ikke mennesker har klart skapt. Da vi kommet ut det som god har skapt. Hettar er det som han gjør det. Så hvis vi flikker ta i det mest og stjøtene klart, så suttjer vi det som omma kan tanke til. Jeg lette oss omfevne av så stjøtene klare himmelen som vi suttjer. Det som et teppe av stjøtene rundt den omma kan. Og det så vekkert. Og hvis vi så hittar nye retter, ja, så et lekkert kvort teppe under, til akkurat som at Herren legger et gulv av, så vil ikke bli oss hokse om hvordan høyt det nye. Og det må gjøre noe vi akkurat mennesker, da vi hittar ut i kjøkken og vinter i flåferden. Du så kvart som solen för nyår och lite när som kommer fram ta i solen för långor och långor nyår. Det må vi säga att hettar är en himmelsk löta. Så tänkte jag mig själv, ja men är näka som är väkrare än hettar? Är det näka som kan slå hetta väkra som är sådär akkurat hesa lötna? Og så røyne jeg tåntja, hva skal det være? Jo, jeg må vikenga til at naturen tar i hånd på det beste om sommeren, og jeg sødde det ble grønnere og grønnere, blommene kom fram, og det ble bare så omøtelig av akkurat. Og så husker jeg, ja, men ta det var vetter og kaldt, ja, men ta følte jeg øsene det samme, og jeg ble så fyllt og takksomme til god om at fjøll, ta i fjøllene til er så størstligene, kjekker en bruser, og han lukket som ta i det ringt vever, og alt den der slået inn med det klettet noen. Vi kan ikke si annet enn til at godt skaparversk så omettelig av akkurat. Og ta i solen som skoene nere av kævan, så det akkurat som at det fullt av diamanten i kævan. Takk da så til at godt sier øyne for vær ljøs, og ta bløy ljøs. Og ta vær ønske åren, ta vær ikke til at himmelen var ordelig og pen og ta i solen for nyår. Vi klarer slett ikke å skilje alt dette her. Hvor det så, og ta i god skapte, ja. Ta i god tale, og ta bløy alt. Alt fikk så plass. Alle planetene, stjøttene, hoksa der. Vi øynene åre, så færa der, og standa her som god atle der til å færa. Og alt kommet i et perfekt system. Gjøren og alt kom opp av plass. Ta jeg tanke på disse kraftfulle feriene til god tilleie, så tanke meg selv om, wow, han gjør det ljøs, himmel, land, hav, sol, måne, stjøtner, livande skapninga vekst, mennesker, alt det som vi sødja skapte godt. Og jeg kan ikke anna enn akkurat det her, så føler jeg til at dette ble så størst for meg, at det akkurat som jeg får ikke anta for det, kvosse fantastiske feier og skaper av et øye. Tog mitt og ødelnes ned, som jeg har snakket om, så sette godt sutt DNA av det som han skapte. Han skapte ikke bare stjøttene og true og alt det der, men han sette sutt DNA. Og til akkurat lykke som ta og baden vi skapte midlent vei. Papen setter sutt DNA av badene som ligger nå inne i møyløyve. Badene ber DNA-et til papene. Og ta med en atter, sier vi David. Hvordan ber det til at god kan komme tanker om meg? Bibelen tåser når jeg kommer til tryggva. Hva det tryggva? Jo, hvis man kan bare si at det omgått, så det at tryggva til å være iverbevust om det som ikke sast. Det som vi sødja, det kunne vi ikke tryggva. Så tryggva at det som vi ikke sødja, at det Så det uskjønlige som vi ikke sødja, det må jeg hava trygg til. Og her kommer Bibelen og hjelper dere. Hun kommer og forteller dere akkurat hvordan alt ble til. Hun forteller dere år for år hvordan Gud gjør det, og hva han gjør det. Og hva du hva? Dette Guds egne år. Bibelen Guds år til min og til din. Så tar vi åpne Bibelen, så kan vi godt si at så anta god åkken. Han anta sitt år og sønner kraft opp i åkere anledd at vi kunne inntekke heter hansare nærvær. Jeg elsker at hoksa ta i søtjen stjøtene hjemme. At det er akkurat som at det gjenker inn i Guds forger. Og ta i så tanke på at de, Adam og Eva, hvordan de var inn i Eden, ta og begynne via. Så tanke jeg som at dette er en brøkdel av tog som de opplevde ved å genka sammen ved gode. Ta jeg lærte alt dette vekra som gode vi skapt, lukka som omfavna meg, og så kan jeg lærte egen i atter og sige, god, takk for at du hoksar om meg. Takk for at du sørst meg. Kjort om jeg er så ela lydel nere av hjørnet. Så ser han meg, og han ser til. Så ta i det myrst, stjøtnene er og så blekker og vekrar og maneskøyner, så hoksa der lukka som at her stendte to, og du er ønsamet samme ved gode. Han helder om det, og så sier han, jeg elsker å være samme vitter, og jeg minnes til den kvendte jeg. Høyla er god og hemmaske fær. Jeg tatt deg for at underverste vi da lort etter i det. Underverste, det som du skapte. Du sette i baner, du hongte opp av plass vi tog noen åre. Og det samme åre her taler til dere gjørst du i det. Dette i åre som ur Bibelen er antar åkon, tøyt år, tøyt livande år. Det gjør åkon livande, det gjør åre livande. At ta uvid sudja skapar verset herre, så sudja vi til hvordan du sier, jeg sudja det, jeg har omsorgen for deg. Men herre vi til alt jo å si, hvor er jeg at du kommer med i ho? Ta sier du, jeg er tøyen god, jeg er tøyen frelsere, jeg er her for deg, og ta takke deg for at du er for deg, hvem øynestakene av oss. Alt det som lortet herre, måtte du skilt dette, om du får lov til å ståre og døre bære, at du sørst hvem øynestakene, du sørst det som er sorg, du sørst det som trønner til trøst, og lakne er du øyne herre, og halt om deg. Vi tjater den herre, signa deg som lorsta, og måtte deg seg og så større du erst. Takk for deg inn i deg, og inn deg sen. Takk herre du fylltes vi og jeg takk og bie, og Jesu navn. Amen.
0: Skal du ut utkjenne flokk? Enn et plass etter og etterskolen Brygven og Skalavik. Tjekk deg ut av brygven.fo eller

Og næste avskrande sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi satt en gospel, country og bluegrass tålige.

Vi er hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Heter en sending vi går om Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Eion Jakobsen og jeg fører å spille så går han tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Her utoppsjonsen skjei. Det lager vi ut ved en frysken leie fra Triumphant Quartet og leie kallast He Rescued Me.

Vi tar det, He Rescued Me, og det var Triumphant Quartet. Vi sendte ferien av Alice in the Near, og ferdig til Jeff og Sherry Easter, og et sere verkerslæ, og det var I Get To.

Sarah Vagosankuru, I get to, og det var Jeff og Sherry Easter som sunger her. Vi får høre vi en leie til Hayes Family, og til leie kallast Rescue the Perishing.

Count Your Blessings av spillet noen fløvende tja Guy Penrod. Vi får høre mer til Guy Penrod, 17 i sendingsene. Så fra vi til Greater Vision og et fruktslær New Wine.

Are You Praying Hard? Ved David Studio Musicians. En annen kjent herre som også har vært sunget I Gator Vocal Band, og det Mr. Marshall Hall. Marshall Hall, han har givet en fløv ut som kom ut I fjør, og den fløven kallet Brighter One. Og vi får høre Heidis leie, Brighter One.

Han kan syntja Marshall Halter, helt sikkert Brighter One, hørte vi til av fløvene av samme navnet. Vi får løst etter Country Dance Kings og et kjent lær som kallast Will the Circle Be Unbroken?

Never Alone with Sunday Drive hørte vi der. The Bledsoes kommer her, og det er lærkattelast What Will My Cross Testify?

Aflovni Onward, som The Bloodsauce har utgivet, fikk vi det leie What Will My Cross Testify. Vi får en kvartett som kalles Mercy's Mark Quartet. Det en flow som kalles for Something's Happening. Leie kalles All I Need to Know.

Mercy Marks Quartet ví All I Need to Know. Vi vind aftur til Marshall Hall og vit fer að høyra ein sang af Brighter One. Tala ég takk allast There is nothing greater than grace.

Og Jesus størst som Guds nåje, hørte vi dem her. Det var Marshall Hall som sang. Nå får jeg da også til Namesake, av løvene Following You, Give Me Strength.

With her namesake will Lennon give me strength of loving and following you. Vi kom til å sende oss leie og jeg sendte inn i det. Og det var et sere, sere vekkert leie, en vekkersanker, en kjentesanker. Og det var sånn det av løvene til Penrod. Og det var en kjentesanker. He hided my soul.

Vår i ei menneske. Og medan han samtala i vi han, får han inn og hytti her mennkar samankomnar. Og han sier vi tar, tid vita hvordan jeg sømmelig til fyrir ei mann som jøte, at her var samlet vi etter å komme inn til mannene av øren falskje. Men mer hever god sunt at jeg unga menneske skal halda vannhøyleie etter øvrøyne. Tøy kom i øysen i åttan at mæla og i møt, tøy bo vår sendt etter mer. Nå spyr jeg, av hverje årsøk tid heva sendt bo etter mer. Og Cornelius sier, fire fyra døven søyan, akkurst om nævntøy, lyka som nå, helt er bøn og i huset munnen. Og søy, og en mævur stod framman fire mer, og i skynande klævun. Og han sier, Cornelius, bøntun hørt, og almos og gavur tunar eru huajar inne fyrir Guds asjón. Send tui bó til Joppe og fá til tun Simon, som veru kallavur við tilnavnunum Petur. Han heldur til og i húsunum tja Simone Garvara, við Sjekvin. Tui sendi e alt fyrir ótt bó til tun, og tu gjörði vel at tu komst. Nu er og vid ta öll her til stegar fyrir asjón Guds, fyrir at høyra alt her som ter bogi av herranum. Men Petur lært upp munnsøyn og malte, av sonnun skilji er nu, at Gud ger ikkje mannamun. Men i øynun og hverjum falskje tann som öttast han og inni rattvise honun vel toknavur. Hitt året han sendte Israelsmannen, tog han boa i gledeboskapen om fri ved Jesus Kristus. Han Herre iver ötlun. Hitt året vita tid om, som fær ut om alla Judeo, men tog sig upp og i Galileo, attan og at han døpen, som Johannes prætikai. Søvna om Jesus ur Nazaret, hvordan så god salva i han vi høyla von anda og kraft, han som gikk omkring og gjør det vel og grøtt i ødel, som var ytla stødd av djevlenon, tog at god vær vi honom. Og vi og vittni om alt det som han gjør det bæge og Jødalandet og Jerusalem. Han som tar øysene tåko av løyve, vi til at tar hongto han og øytrean. Han røste god opp tria dagen og lært han oppenberast. Ikke fyrir öllum falskinnun, men fyrir vittnunnun som avur veru vald ut av gode. Okkun som auto og drukko vi honun. Etter til at han ber risen opp fra degen. Og han beg okkun a prædika fyrir falskinnun og at vittna at han tann som av gode skilavur til som dømare iver livande og deion. Honon bera allir profetanir tann vittnesbor, at ein og hver som trur av han skal få av fyrirgeving syndana fyrir navns hans skuld. Medan Petur enn tala i hesi år, fell høylavur ande iver öllt hei som hordu åren. Og hinn tryggvande som omskornir vaurum. Allir tøyr som væru komnir við Petur, væru ekvilega bilsnir, at gava høyla í andans vær uthelt æsini yfir høytningarnar. Tøy at høyr høyrtu, tei tala og í tungun og hálofa góðum. Tá tók Petur til orra, man nekar kunna møyna vatne, svo at hesi ikki skulu vera døypt, sum hava fingi høyla í anda eins og vit. Og han beg at hei skuldu vera døypt og i navni Jesu Krists. Søyan bau tei han stegka her nekrar degar. Ellinte kapittel. Men apostlanir og brøvurnir som væru ui Judeo, hordu at høytningar æsine høytu tíge vikuts orum. Og tói Petur kom nýjan til Jerusalem og atalavu hinir av umskeringinni hann og søttum Tu færen inn til óumskornar menn og hefur etið sama vittaumun. Men Petur tók undir og grøyti taumun frá öllun tilbúrunun,
hverju

0: Sion eftir Örun og segi: Ég var stattur við bygdinni Joppe og held bön. Og ég sá eina sjón, og tói ég ver frá mér sjálfun. Ein lút koma nýjur, neka som ein stóran djúk, vera lestan nýjur, eftir tæm og fyra hotnunum frá himlinum. Og hann kom hólt takt til mún. Og ég starti á hann og hugti eftir honum, og ég sá tóa hini fersföttu djórinni á jörinni, og vildjór og skrýdjór og himmalsins fuglar. Og ég hörði æsinn í eina rödd sýja við mig, statt upp eftir, drep og et. Men ég segi, nøy herre, á ongur sinni, tói að onga tói er neka vannhøylagt eller áraunt komi mér í mun. Men röddin svera í mér erra fyrr af himlinum. Það som Gud hefur rönsa, skal þú ikkje halda vannhøylagt. Hetta hendi trúgjar fyrir, og allt ver svo aftur drýi upp og í himmalin. Og svo og í somu stund stóðu trúgjar menn utan fyrir húsi, som ég ver ui, sendir frá Kesaríu til múin. Og andin segir við mig að ég ikkje skuldi ívast ui að fera vítaumun. Og í ferinni við mér voru æsinni hesir sex bröfurnir og við komu inn og í húsinni tja manninum. Og hann segi okkum frá hvordan hann hei sé angelin standa inn í húsisúinun og sía: Send bó til Joppe og hönta súimun, som veru kallavur við tilnavnunun Petur. Hann skal tala orð til tóin, som tú skalt vera frelstur við og allt hústuitt. Men allt fyrir ætt ég tók að tala, fell hóla í andin á þeig, ons og á okkun og í fyrstunum. Tá kom ég að minnast á or herrans, að hann segi: Jóhannes döpti við vatni, men tíð skulu vera döptir við hólavun andan. Nú svo að Gud hefur gefið tæmun som og gafu som okkun, som trúu á herran Jesus Krist, hvor vær ta ég at ég skulde vera mentur at fóra gúten. Men tói tói hördu hetta, sissa hos tóir, og tói lofa vó gúte og sötum, svo hefur gút ta æsini gifi hætningunum omvending til lufs. Tei som nú vóru spjöld av tóri trångtini som størst av Stefani, fóru allan vegin lyga til Fenikio og Kypern og Antiokio, og tala vi ikkje året til nekran, utan best til jötar. Men tørra mittlun vore nekrar menn fra Kypern og Kyrene. Og tog heser som om menn komo til Antiokio, tala vi tør øysene til grikkar, og boa vi gleiebåskapen om Herran Jesus. Og hånd Herrans vær vi tøymon, og ei størst tal som tåg vi tryggv, vendi til Herrans. Men tøyndene om teg komo fyrir øyrene av kyrkjelinun som vær i Jerusalem, og teg sendu Barnabas av sted til Antiokium. Tøy han kom heier, og sva Guds nøye, glettist han, og avmyndi öll at halda fast vi Herran etter hjertans røye, tøy at han vær en gauur mevur og fullur av høyla og anda og trygg. Og en staurur skæri var fördur til Herrans, og han fór av sted til Tarsus at leita etter Saul. Og tó í hann hei funni hann, fór hann við honum til Antiokium. Og það kom svo at vera, at høyr voru saman og eitt hölt ár tjá kyrkjulínun og lærdu en stauran skæri av fölkje, og í Antiokium voru lærisvænanir fyrst kallægir kristnir. Men i tæmum døvunum komu nekrir profetar oman ur Jerusalem til Antiokium. Og ein tørra, Agabus et navnum, stoi fram og búa i av andanum frá, eða stór hungursnei skuldi koma yfir allan heimin. Og hon kom æsini, meðan Claudius var kæsari. Men lærisvænanir gjördu til ef, at ein og hvör av tæmum, eftir sunum förumúni, skulde senda brørunnen som bo og Judeo neka til hjelper. som tar øysene gjørtum, og tar sendt og Barnabas og Saul vi tog til henne elstum.
1: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur apostlesøvnet.

Så tid liva, til tog tid av etter I halden, ikke etter menneskelisten, men etter vilja gods. 4. Petsbrev 4, 2. Og I byrjanen av 1940 årene vidtjeg enske pratikumæren Rollo her I Øtjennom. I minne sørste akkurat til det ene feriene til en taleie om at nøyta tog okkara fyrir herran. Han grøyte fra en ung mann som var løsens manndom, at hesen var kommet til den nye støv, at han skulle legge frosser så I daglig yrke og halga sitt liv til å bo og glede bådskapen om Jesus Kristus. Han taler I vidt av løgjende mennene I samkommende her som han var I. Tøyr var og fekner om atlan hansara og gav honom samfellagshånd. Han før seg ut og I sitt nødja verk. Samma sommar som han var byrjavur søgna sérstök og evangelisk og tænast og fór han en daginn sem við konunni og tæmum bavum bötnum søgnum oman á eina strand at húna sér. Han fór og tói meðan teg sátt og að sandstrandinu. Knapplega var han tíkjinn af en aldo og sást ikkje öttur. Han sagt við teg I samkomunni Ta han boa fra avgjørsøyni om a sleppa sin daglig yrkje, at nu vildi han nøyta til tøy som han hei etter at tæna gode bostru av. Han måtte ivalest halda at han hei fløyri ar til dette versk. Han var jo og I mandomsins bestu ar. Men han hei ikkje mange ar, best tvær mannei. En træla genta platte at minna Philip Kong I Makedonia og kvön morgon. Philip, minst til at du skal dodja. Tui det så nøyigt at minna kvön annan og at tuien som vi tar etter sér stort. Og at det som gjerast skal fyrir Jesus skal gjerast kjøtt. Tui røysene sér områende fyrirreika sér til evlaugan, Og seta seg sjálf en henda spurning. Hver skal vera I evanlaugan? Vi kunna skikva spurningin til viks og sia Tvatlis ikkje I hefði gáa tui. Men verulaugin at tui okkara hesa megin sera stort og kjøtt fyrir evanlaugin at benka a dýr okkara. Det og daglig vera við I utvarpen og mynda bústuferna til landsmann okkara, ikkje einans til tæmun som hefa lífa drutt efskói, men æsne til ungum fölkum.

0: leser Arnold Johansen ur Apostlasøvene.
1: Tugjende kapittel. Men ei mevor vær og i Kisareo, Cornelius et navne. Høves mevor fire tog her i noen, som kallast hitt i talska. Han vær ein rattelir mevor, som øtta i skod vi ødlun husesøynon, og gav falkinu nekvar almosur og be altoi til gods. Han sa skilja ui ein sjøn, okkurst om nevntui om dagen, og ein godsangel koma inn til søyn og sia visse Cornelius. Men han stærdi upp á han og var ekvelja rattur og segi, «Kvad det herre?» Men han segi vi han, «Bønertøynar og almosertøynar er og farnar upp til anminnelse tja gode. Og send to nye menn til Joppe og hev bo etter øynon søymane, som vi kallavur vi tilnavnen hon Petur. Han heldur til tja øynon som eitur søymon, øynon garvara, som hevur hus vi sjekven. Men tog angelen som tala i tilhansara vær færren, råpa i han tvoir av huskadlen søynon, og øyn alutant i Herman av tøymon som altu vore om han. Og han segir tøymon fra ödlun og sendi tøyr til Joppe. Men dagen etter, meðan tøyr vore av løyene og narska og spygtene, fór Petur upp at tætje at halda bøn og middagsløyte. Og han kjente seg stóra svongt og vildi få okkur at etta. Men meðan tøy gjørdu mæten til, vær han fra seg sjálfun. Og han sá himmalin opnan, og ein lót koma nýjur, nekka som ein stóran dúk, som etter tøymon fyra hotnunun vær síi nýjur til jærar. Og á honun væru öll ferskfødd dýr og skrýtjór á jörðinni og himmalsins fuglar. Og ein rödd kom til hansara. Statt upp, Petur, drep og et. Men Petur segi, nei, herre, á ongun sinni. Tui at onga tui hef ég eitir nekka vannhøylagt og eurænt. Og uppatur erufer kom ein rödd til hansara. Tei som gud hefur rönsa, skal tu ikkje halda vannhøylagt. Hetta hendi trutjarferir, og alt fyrir oitt ver lúturinn tíkin uppatur til himmals. Men meðan Petur nú ver holdt og yva om hvert og henda sjónin som han hei sé mundi hefa tuja. Så i ta høttu menninir som sender vauru av Corneliusi spurst upp husene tja Simone og stau fyrir dúrunun. Og ta i råpavu inn og spurtu om Simon som var kallavur vi tilnavnen om Petur held til her. Men meðan Petur grunda i om sjónuna, segi anden vi han, «Soi trudger menn løyta etter her. Statt nu upp og fær oman, og fær av stea vidtøymon, utan at yvast, tui at eg hef sent tøyr. Og Petur fær oman til menninar og segi, «Soi, eg et han som tid løyt etter, hverje ørende tykkara, hvoi til hier komnir?» Men tøyr satt om, «Cornelius, ein høvesmævur, ein rattvusermævur, og mævur som øttas god, og som hefur gott ummæle tja öllun jörg,

Men Petur røyste han opp og sier, «Statt opp, øysene er sjølvor, er jo en menneske.» Og medan han samtala i vi han, får han inn og hytte her mennker sammankomner. Og han sier vidt her, «Tid vita hos avsømmelig til fyrir en mann som jøte, at her var samlet vi, etter å komme inn til mannene av øren falskje. Men mer hever god sunt, at jeg unga menneske skal halda vannhøyleie eller avrøyne. Tøy kom i øysen i åttan at mæla og i møt, tøy bo vore sendt etter mer. Nå spyr jeg, av hverje årsøk tid heva sendt bo etter mer? Og Cornelius sier, fire fyra døven søyan, akkurst om nevntøy, lykka som nå, helt er bøn og husemøynen. Og søy, ein mævur stå framan fire mer, og i skynande klæbun. Og han sier, Cornelius, bøn tøyn hørt, og almos og gavur tøynar du hua gjer inne fire guds og asjøn. Send tøy bå til Joppe og få til tøyn Simon, som vil kalla vår vid tilnavnet noen Petur. Han heldur til, og i huset noen tja Simone Garvara, vid Sjekvin. Tøy sendte jeg alt fyrir øyt bå til tøyn. Og du gjør det vel at du komst. Nå vi ta öll her til steder, fyrir asjån gods, fyrir at høyra alt her, som ter bøye av herranen. Men Petur let opp munnsøyn og malte, av sonnen skilje er nå, at god gjør ikkje mannamun. Men i øynun og kvarjun falskje han som øttast han og inni rattvise, honon vel toknavur. Hitt åri han sendte Israelsmannen, tog han boa i gledeboskapen om fri vid Jesus Kristi. Han herre iver ötlun. Hitt åri vita tid som færi ut om alla judeo, men tog sig upp og i Galileo, attan og at han døpen som Johannes prætikai. Søvna om Jesus ur Nazaret, hvordan god salva i han vi høyla av en anda og kraft, han som gikk omkring og gjør det vel og grøtt i ødel, som var ytla støtt av djevlenen, tog at god vær vi honom. Og vi vittni om alt det som han gjør det, bæge og Jødalande og Jerusalem. Han som tar øysene tåg og av løyve, vi til at tar hongt og han og et tre. Han røyste god opp tria dagen og let han åpenberast. Ikke fyrir öllum falskinnun, men fyrir vittnunnun som avur veru vald ut av gode. Okkun som auto og drukko vi honun. Etter til at han ber risen opp fra degen. Og han beg okkun að prædika fyrir falskinnun og at vittna at han tann som av gode skilavur til som dømare yver livande og deion. Honon bera allir profetanir tannvittnesbor, at ein og hver som trur av han skal få fyrirgeving sindana fyrir navns hans skuld. Medan Petur enn tala i hesi år, fell høylavur ande yver öllt hei som hördu åren. Og hinn tryggvande som omskarnir vaurum. Allir tøyr som væru komnir við Petru, væru ekvilega bilsnir, at gava høyla í andans vær úthelt æsini yfir høytningarnar. Tøy at høyr høyrtu, tei tala og í tungun og hálofa gode. Ta tók Petru til orra, man nekar kunna møyna vatne, svo at hesi ikkje skulu vera døypt, som hefa fingi høyla í anda eins og vit. Og han beg at hei skuldu vera døypt og i navni Jesu Krists. Søyan bauut hei hans degka her nekrar degar. Ellinte kapittel. Men apostlanir og brøvurnir som væru ui Judeo, hørtu at høytningar æsine høytu tíkje vi Guds åre. Og tói Petur kom nýjan til Jerusalem, atalavu hinir av omskjeringinni han og søttum, Tu færen inn til avomskarnar menn og hefur etter saman vittheimun.

0: Men Petur tog under og grøyte tøymon fra ødlun til borunon. Kvarjon etter øron og sier, «Jeg var stantor i bygdene Joppe og helt bøen, og jeg sa øyne sjøen, og tog jeg vær fra meg sjølvun. En lot kom av nyer, nekka som en støvran duk, vera lestan nyer, etter tøymon fyra hodnunon fra himlenon. Og han kom høylt takt til møyen. Og jeg starte av han og hukte et hånden, og jeg sa ta henne festføtte djørene av gjørene, og vildjør og skridjør og himmelsens fukler. Og jeg hørte øysene i øyne rødt sier ved meg, stat opp etter, drep og et. Men jeg sier, nøy herre, av ankelsinne, tog at ankeltøy neka vannhøylagt eller avrønt kommer mer i munnen. Men røddens vera i mer æra fyr av himlenon. Te som god hefur rønsa, skal til ikkje halda vannhøylagt. Hetta hendi trudjarferir, og alt ver så attur drygi upp i himmelen. Og søy og i somustund stau trudjar menn utanfyr huse, som ever ui sender fra Kesareio til moin. Og anden sier vi med at jeg ikke skulle ivast ui at færa vidtøymon. Og i ferene vi mer våre øysene heser seks brøverne, og vi kom inn i husene tja mannenon. Og han sier okkom fra hvordan han hei se angelen standa inn i husesøynon og sier «Send bå til Joppe og hønta søymon, som vi kalla vår vid tilnavnenon Petur». Han skal tala ord til tøyn, som tu skal vera frelstor vi, og alt hustøyt. Men alt fyrir øyt, jeg tåg at tala, fell høyla i anden og tei, ans og av okkon og i fyrstunne. Ta kom jeg at minnast av ord herrans, at han sier, Johannes døypte vi vattne, men tid skulle vera døypter vi høyla von andan. Om nu så at god hefur givet taimon som og gavon som okkon, som troa av Herran Jesus Krist, hver vær ta at jeg skulle vera mentor at fora godem. Men tog tar hørt og hetta, sys av oss tar, og tar lov av gode, og søtta, så hefur god ta eisene giv i høytningunnen omvending til løvs. De som nu vær og spjødd, om av tørre trångtene som størst av Stefane, fauro atlan vegen lyga til Fenykio og Kypern og Antiochio, og tala vo ikkje åre til nekran, utan best til jøtar. Men tørre mittlån vore nekre menn fra Kypern og Kyrene, og tog heser som om menn kom til Antiochio, tala vo tørre øysene til grikkar, og bo av og glede bådskapen om Herren Jesus. Og hånd Herrens vær vidtøymon, og i størst tal som tåg vi tryggv, vendte om til Herrens. Men togjentene om teg kom og fyr i øyrene av kyrkjelinon, som vær i Jerusalem, og teg sendte Barnabas av sted til Antiochium. Tog han kom her, og sa Guds nøye, glettest han, og anmynti öll at halda fast vi Herran etter hjertans ræjen, tog at han vær en gauur mævur og fullur av høyla og anda og tryggf, og en staurur skæri vær fördur til Herrans, og han fyr av sted til Tarsus at løyta etter Saul, og tog han hei funni han, fyr han vi honom til Antiochium. Og det kom så at vera, at høyr vore saman og et høylt år tja kyrkjelinon og lærte en stauranskære av fölkje, og i Antiochio vore læresvøynaner fyrst kallegir kristner. Men i taimund døvunon kom og nekre profetar oman ur Jerusalem til Antiochio, og ein tørra Agabus et navne stoi fram og boaie av andanon fra at staur hungursnei skulle komme iver allan heimin. Og hon kom øysene, medan Claudius var køysare. Men læresvøynane gjørte til av, at øyn og kvør av tøymon, etter søynum føremone, skulle senda brørunnen som boi og Judeo neka til hjelpar. Som tar øysni gjørtu, og tar sendu Barnabas og Saul vi tøy til hinar elstun.
1: Vi tar du Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Du lovser etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Sannleikans tøyme. Tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Johannes 8, 32. Hetta orafelle, sannleikans tøyme, hefur mengan veri haft av munne, og veri a suttja i grænun og yfiskriftun, og i hefa vi futjarstöv okkar a gjera. Tan fyrste jeg hørte nøyta hesa maleskuna ver danske forsvarsraharin Poul Nyrup Rasmussen. Sannleikans tøyme er nær tenktur at avgjerar tøymanen. Jeg tar i årsøk at ta må avgjerar ved tiknar som ofta hefa vi utsettar og i manair og ar. Avgjerar og er og alnægjóar skulle vi ikkje renna okkom først. Sannleikans tøyme grøyir fyrir okkom etter at vi hefa se verleikan i eginne. Etter at vi har gjort opp i okkur sjálv og ikkje langur krekva fyrir okkur sjálv og ta og vi vil langur vita etla hefa verhåne. Sannleikans tøyme kjemur undan kæve ta i vi færa hugsa om hví vi eru her, hvejane vi er komin og hvejar vi eru av vi. Ta i hese spurningar gnatta i sal okkara saman við spurningin gut og synd okkara om hva degen spurningar om at det evigt liv, og om det at det evigt liv, om man glætan og hva stande og i ødlun hesan. Sannførdur om at du kjenner flest av hesan spurningan atur? Det så sannleikans tøyme tjatt her runnen opp? Og i slugun løtum atråkandi evra sannar fyrir seg sjálfum, og ikkje gjera som strutseren, og grever høttet nir sanden, så han kvørsti ser etla høyre nekar undan omse, men gløymer, at sjalt om han ikkje ser etla høyre, så verleggen rundan om han, kostene hins samme. Sannleikans tøyme i hånden, ta i høyla i anden, som øysni øyder sannleikans ande, vi a sannføra til om sinntøyna, og me vet öll hefa sinta, som skriften sier, og som skriften æsen sigur, at lønnen og i synden djefur deg. Men som æsen minner til å, at nægje gava Guds evigt liv og Jesus Kristi. Mun áhøytan at hæg du kjenner at har evige spurningane teka sig upp i hoa tøynum, at te at ha til grøtt, at det god som taler til tøyn, og vil få til inn av hin evige vegin. Tøy nu sannleikans tøyme nåttur til jeg sjálfa. Ta sera områdande at leta god sleppa fram et og i tøyn og løyve.

Sjei kristlig kringvarp. Ikke det å stola, så har vi et konto I bedre banka. Kontonummer 51412-333-671. Takk for det stolen.

0: þjóðlófsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansen úr Apostlasöfuna.
1: Tugjunda kapittel. Men ei meður ver og í Kisareio, Cornelius et navne. Höfus meður fyrir tui herinun som kallast hitt i talska. Han ver ein rattelir meður som ötta i skoð vi öllun húsasunun og gæl fölkinu nekvar almosur og be altoi til gods. Han sa skilja og i ein sjón okkurst om nevntui om degin og ein gods angel koma inn til sunn og sia vissi Cornelius. Men han starti upp á hann og var ekvilja rattur og segi, hvað til herre? Men han segi vi hann, bønir tøynar og almosur tøynar eru farnar upp til áminnelse tja gode. Og send tu nú menn til Joppe og hef bo eftir einun Simoni, som veru kallavur við tilnavninun Petur. Han heldur til tja einun som eitur Simon, einun garvara, som hefur hús við sjekvin. Men tói angelin som talaði til hansara ver færrin, rópaði hann tvoir av huskallun Simon og ein alutandi Herman av tøymun som altu veru hann. Og han segi tøymun frá öllun og sendi tøyr til Joppe. Men dagen etter, meðan tøyr veru á løginni og narska á spygdinni, fór Petur upp á tekje at halda bøn og middagsløyti. Og han kjendi sér stóra svongt og vildi få okkur að etta. Men meðan tei gjördu metin til, ver hann frá sér sjálfun. Og hann sá himmalin opnan og ein lút koma nýjur, nekka som ein stóran dúk, som etter tøymun fyra hodnunun ver sige nýjur til jærar. Og á honun veru öll ferskfødt dyr og skrýtjaur á jörinu og himmalsins fuglar. Og ein rödd kom til hansara. Statt upp Petur, drep og et. Men Petur segi, nøy herre, á ongun sinni, tui at onga tui hefi eti nekka vannhøylagt og eurænt. Og upp atur er og fyrir kom ein rödd til hansara, teg som god hefur rönsa, skal tu ikkje halda vannhøylagt. Hetta hendi trutjar fyrir, og alt fyrir ótt ver lúturinn tíkin upp atur til himmals. Men meðan Petur nú ver holt og yva hvert og henda sjónin som hann hei sé, mundi hefa tuja. Så í ta höttu menninir som sendir veru av Corneliusi, spurst upp húsinni tja Simoni og stóu fyrir dúrunum. Og tói rópaðu inn og spurtu om Simon som var kallavur við tilnavninum Petur held til her. Men meðan Petur grundaði sjónina, segi andin við hann, sói trudjir menn leita eftir þær. Statt nú upp og fer oman og fer af stað við tæmun utan að yfast, tói að ég hefði sendt tæur. Og Petur fer oman til menninar og segi, sói ég eitt hann som tíð leita eftir, hverju eru örundi tykkara, hví eru til hýjar komnir. Men tói sættu, Cornelius, ein höfusmeður, ein rattvísurmeður, og meður som ötta skút, og som hefur gott ummæli tja öllun jötafalsinun. Hefur fingið þeir bóginni frá einun hæláun öngli, eða hann skuldi hönta til heim til sögn og hæra hvert og tjú hefur að síja. Hann bjóði tæmun tá inn og gaf tæmun innivist. Men dagen eftir röstist hann og fór að stað við tæmun og nekrir af brörunum úr Joppe fóru við honum. Og dagen eftir komu tær til Kesareo. Men Cornelius vantaði tær og hegi bóði frantusunum og næstu vinnmannum saman. Men tói tæni og bæði svo til að Petur gekk inn kom Cornelius móti honum og fell honum til fóta og tilbe hann. Men Petur rösti hann upp og segi, statt upp, æsini ég sjálfur er í menneska. Og meðan hann samtala í við hann, fór hann inn og hitti her mengar samankomnar. Jeg unga menneske skal halda vannhøylaia eller avrøyna. Tøy kom i øysen i åttan at mæla og i møt, tøy i bo vores hend etter mer. Nå spyr jeg, av hverje årsøk tid heva sendt bo etter mer? Og Cornelius sier, fire fyra døven søyan, akkost om nævntøy, lykka som nå, helt er bøn og husemøynen. Og søy, og en mævur stå framme fire mer, og i skynande klævun. Og han sier, Cornelius, bøn tøyn hørt, og almos og gavur tøyner er hua gjer inne fire guds og asjøen. Send tøy bå til Joppe og få til tøyn Simon, som vil kalla vår ved tilnavnen noen Petur. Han helder til, og i huset noen tja Simone Garvara, ved Kjekvin. Tøy sendte jeg alt fyrir øyt bå til tøyn, og tøy gjør det vel at du komst. Nå og vid ta öll her til stegar fyrir asjøen gods, fyrir at høyra alt her som tær bøye av herranon. Men Petur lät upp munsøyn og malte, av sonnen skilje er nu, at god gjør ikkje mannamun. Men i øynun og kvarjun falche tann som øttast han og inni rattvise honon vel toknavur. Hitt åri han sendte Israels mannen, tog han boa i gledjebåskapen om fri ved Jesus Kristi. Han herre iver öllun. Hitt åre vita tid om, som færi ut om alla judeo, men tåg sig upp og i Galileo, attan og at han døpen, som Johannes prætikai. Søvna om Jesus ur Nazaret, hvordan god salva i han vi høyla av anda og kraft, han som gikk omkring og gjør det vel og grøtt i ødel, som var ytla stødd av djevlenon, tog at god vær vi honom. Og vit vittni om alt det som han gjørte bæje og Jötalandet og Jerusalem. Han som tar øysene tåko av løyve, vit jeg tar hongto han av et træ. Han røste god opp trea dagen og lät han åpenberast. Ikke fyrir ødlomfaltjennom, men fyrir vittnennom som avur vore vald ut av gode. Akkon som auto og drukko vi honon, etter til at han bær risen opp fra deion. Og han bei akkon a prædika fyrir falchinon og at vittna, at han tann som av godi skila vår til, som dømare iver livande og deion. Honon bæra allir profetanir tann vittnesbor, at ein og hver som trur av han skal få fyrirgeving sindana fyrir navns hans skuld. Medan Petur enn tala i hese år, fell høylavur ande iver öllt hei som hørtu åre. Og hinn tryggvande som omskarnir vaurum. Allir tøyr som vauru komnir vi Peturum, vauru ekvilliga bilsnir, at gava høylagi andans ver uthelt øysinni iver høytninganar. Tøy at høyr hørtu tei tala og i tungun og hálofa gode. Ta tåg Petur til åra, man nekar kunna møyna vattne, så at hese ikkje skulle vera døypt, som hefa finnje høylajan anda ans og vid. Og han bei at hei skulle vera døypt og i navne Jesu Krists. Søyan bau tei han stegka her nekrar deir. Ellinte kapittel. Men apostlanir og brøvernir som væru ui Judeo, hørtu at høytningar øysene høytu tidje vi Guds åre. Og tog Petur kom nyan til Jerusalem, og atel av hinner av omskjeringen i han, og søtt om, «Tu færen inn til avomskarnar med».

0: Hysene og en rød sier vi med, «Stat opp, Peter, drep og et.» Men jeg sier, «Nei, Herre, av anke sinne, tog at anke tog er nækka vannhøylagt eller avrønt, kommer mer i munn. Men rødden sværa i mer æra fer av himmelen. Det som god til å rønsa, skal til ikke halda vannhøylagt. Hetta hendte trutjarferer, og alt vær så atter drige opp i himmelen. Og så i og i somestund stod trutjer menn utanfor huset, som jeg vær ui, sender fra Kesario til moin. Og anden sier vi med at jeg ikke skulle ivast ui at færa vidtøymon. Og i ferene vi mer våre øysene heser seks brøverne, og vi kom inn i husene tja mannenon. Og han sier okkom fra hvordan han hei se angelen standa inn i huset søgnon og sier «Send bå til Joppe og hønta søgmon, som vi kalla vår vid tilnavnenon Petur. Han skal tala år til tøyn, som tu skal vera frelstor vi og alt hustøyt. Men alt fyrir øyt er tøk at tala, fell høyla i anden og at hei, ans og av okkon og i fyrstunne. Ta kom i at minnast av år herrans, at han sier, Johannes døypte vi vattne, men tid skulle vera døypter vi høyla von andan. Om nu så er at god hever givet taimon som og gavon som okkon, som troa av Herran Jesus Krist, hver vær ta at jeg skulle være mentor at fåra godem. Men tog tar hørt og hetta, sys av oss tar, og tar lov av gode, og søtta, så hever god ta eisene givet høytningen omvending til løvs. De som nu vær du spjødt, om av tørre trångtene som størst av Stefane, fauro atlan vegen lyga til Fenykio og Kypern og Antiokio, og tala vi ikkje åre til nækran, utan best til jøtar. Men tørre mittlån vauro nækre menn fra Kypern og Kyrene, og tog heser som om menn kom til Antiokio, tala vi tørre øysene til grikkar, og bo av og glede bådskapen om Herren Jesus. Og hånd Herrens vær vidtøymon, og i størst tal som tåg vi tryggv, vendte om til Herrens. Men togjentene om teg kom og fyr i øyrene av kyrkjelinon, som vær i Jerusalem, og teg sendte Barnabas av sted til Antiokium. Tog han kom her, og sa Guds nøye, glettest han, og anmynti öll at halda fast vi Herran etter hjärstans ræje, tog at han vær en gauur mævur og fullur av høyla og anda og tryggf, og en staurur skæri vær fördur til Herrans, og han fyr av sted til Tarsus at løyta etter Saul. Og tog han hei funni han, fyr han vi honom til Antiokium. Og det kom så at vera, at høyr vore saman og et høylt år tja kyrkjelinon og lærte en stauranskære av fölkje, og i Antiokio vore læresvøynaner fisk kallegjer kristner. Men i taimund døvunon kom og nækre profetar oman ur Jerusalem til Antiokio, og ein tørra Agabus et navne stoi fram og boaie av andanon fra at staur hungursnei skulle komme iver allan heimin. Og hon kom øysene medan Claudius var køysare. Men læresvøynane gjørte til av at ein og hver av taimon etter synum føremone skulle senda brørunnen som bo og Judeo neka til hjelper. Som tar øysene gjørte, og tar sendte Barnabas og Saul vi tog til hinner elston.
1: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlesøvne. Du lusar efter Tjej, Kristligt Kringvarp. Detta är Tjej. Tjej. Kristligt Kringvarp. Vid höjdast.

touch of your tender hand. Remove the chains of darkness

Это чей? Чей? Tystlet kringvarp. Vid høyrast.

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi gåen Southern Gospel, Country og Bluegrass Tone. Og i återstående sitter Eion Jakobsen, og i fra Rønne Spelle, så gåen tonløk som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her er utoppstående skjei. I dag så lett jeg vidt ut vi New Hinsons, og vi færre at høyra om Golgata, og spurningen kvært vær om ikke Golgata vær, if there hadn't been no Calvary.

Ernie Hoss, som vi kjenner fra Signature Sound og fra Gator Homecoming DVD og henne. For jeg vet å lustet nå, og han sier, come to the cross. Come to the crossing.

All Time Gospel Hour Quartet har du der vi On the Other Side of the Cross. Hinnar så inn I akrossen. Lata kunne fære å gjøre vi Porchlight Trio, og leik at last I've Been to Calvary.

Jeg har vært ved Golgata, Porchlight 3 har vi der. Og det jo, da vi på tjokken ved Golgata, at bidraen vil løst av åkken, og frier en kommer inn. I've been to Calvary. Jeg har vært ved Golgata. Guy Penrod, av hans fra Nutjofløve, som kalles for Hymns, for jeg har hørt denne her, Sera, kjenda, Sanjen, The Old Rugged Cross.

I live for him because he died for me. Hørte vi Doyle Lovsang and Quicksilver. Der dyrer der lampe, som er Jesus og sådan med katlaver, som blev dribet i okker af rum og steg, og som blev nælt til krossen. Sanchin on smite the lamb for the lust that's here. Mark Trammell to you, singer, and then there's Sanchin.

Это чей? Чей? Чистлет Клинкорп. Вид Хойдерст.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Arnold Johansen úr Apostlasöfunni.
1: 20. kapittel. Men ei meður vær og í Kisareio, Cornelius et navne. Höfus meður fyrir tøy herinon sum kallast hitt í talska. Han vær ein rattelir meður sum ætta í skot við öllum húsasøynun og gæl fólkinu nekkvar almosur og bæ alt og til Guds. Han sa skilja og i øyne sjøen, akkurat om nevntøy om dagen, og en gods angel koma inn til søyn og sier visse Cornelius. Men han stærte jo på han og var ekvelig rattor og sier, «Hva er det herre?» Men han sier vi han, «Bønertøyner og almosertøyner er å farnar opp til anmennelse tja gode.» Og send to nu menn til Joppe og hev bo etter øynon søymane, som vi kallavur vid tilnavnen noen Petur. Han heldur til tja øynon som eitur søymon, øynon garvara, som hevur hus vid kjekven. Men tog angelen som tala i tilhansara ver færren, råpa i han tvoir av huskadlen søynon, og øyn alutandi herman av tøymon som alltid vore om han. Og han segi tøymon fra ætlun og sendi tøyr til Joppe. Men dagen etter, meðan tøyr væru á løyene og narska á spygdene, fór Petur upp á tekje at halda bøn og middagsløyte. Og han kjente seg stóra svongt og vildi få okkur at eta. Men meðan tøy gjørdu maten til, vær han frá seg sjálvun. Og han sá himmelen opnan, og ein lót koma nýjur, nekka som ein stóran dúk, som etter tøymon fyra hodnunnun vær sige nýjur til jærar. Og á honnun væru öll ferskfødt dyr og skrýtjaur á jörinu og himmalsins fuglar. Og ein rödd kom til hansara. Statt upp, Petur, drep og et. Men Petur segi, nøy herre, á ongun sinni, tøy at onga tøy hefði eti nekka vannhøylagt og eurænt. Og upp aftur erufer kom ein rödd til hansara, «Tær som god hefur rönsa, skal tú ikkje halda vannhøylagt.» Hetta hendi trutjarferir, og alt fyrir ótt vær lúturinn tíkin upp aftur til himmals. Men meðan Petur nú vær holt og yva om hvert og henda sjónin som han hei sé, mundi hefa tuja. Så i ta høttu menninir, som sender væru av Cornelius, spurst upp husene tja søymane og stau fyrir dúrunum. Og tøy råpavu inn og spurtu om søymen som var kallavur við tilnavnunum Petur held til her. Men meðan Petur grundaði sjónuna, segi anden við hann, søy trutjir menn leita eftir þær. Statt nú upp og fer oman og fer av stea vid tøymon utan at yvast, tog at jeg hefði sendt tøyr. Og Petur fer oman til menninar og segi, «Søy, eret han som tid leit etter, hverju eru ørendi tykkara, hvui eru tid hýjar komnir?» Men tøyr sagt hon, «Cornelius, ein höfusmeavur, ein rattvísurmeavur, og meavur som öttas gud, og som hefur gott ummæli tja öllun jötafalsinun. Hefur fingið þeir bóginni frá einun hæláun öngli, að hann skuldi hönta til heim til sögn og hæra hvert og í tjú hefur að síja. Hann bjóði í tæmun tá inn og gæf tæmun innivist. Men daginn eftir röstist hann og fóra stæð við tæmun og nekrir af brörunum úr Joppe fóru við honum. Og daginn eftir komu tæur til Kesareju. Men Cornelius vantar í tøyr og hegi bói framtúsøynun og næstu vinnmannun saman. Men tøy til hann ber svo til at Petur gekk inn, kom Cornelius móti honum og fell honum til fóta og tilbe hann. Men Petur rösti hann upp og segi, «Statt upp, æsini er sjálfur er jo ei menneska.» Og meðan hann samtala í við hann, fór hann inn og hitti her mengar samankomnar. Og han sier vi tar tid vita hvordan jeg sømmelig til fyrir en mann som jøte, at jeg var samlet vi etter å komme inn til mannene av øren falske. Men mer hever god sunt at jeg unge mennesker skal halda vannhøyleie eller avrøyne. Tog kom i øysene uten at mæla og imot, tog i bovøret og sendt etter mer. Nå spør jeg, av hverje årsøk tid heva sendt bo etter mer. Og Cornelius sier, fire fyra døven søyen, akkurat om nevntøy, lykka som nå, helt er bøn og huset munnen. Og søy, og en mæver stod fremme fire mer, og i skynende klæven. Og han sier, Cornelius, bøn tøyn hørt, og almos og gaver tøyner hoa gjør inne fire gods og asjøen. Send tøy bå til Joppe og få til tøyn Simon, som vil kalla vår ved tilnavnet noen Peter. Han helder til, og i huset noen tja Simone Garvara, ved Kjekvin. Tøy sendte jeg alt fyrir øyt bå til tøyn, og tøy gjør det vel at du komst. Nu er og vid ta öll her til stegar fyrir asjón gods, fyrir at høyra allt her som ter bogi av herranum. Men Petur let upp munnsøyn og malte, av sonnun skilji nu, at god ger ikkje mannamun. Men i øynun og hverjum falki tann som öttast han og inni rattvise honun vel toknavur. Hitt året han sendte Israelsmannen, tog han boa i gledeboskapen om fri ved Jesus Kristus. Han Herre iver ötlån. Hitt året vita tid om, som færre ut om alla Judeo, men tog sig upp og i Galileo, attan og at han døpen, som Johannes prætikai. Søvna om Jesus ur Nazaret, hvordan god salva i han vi høyla von anda og kraft, han som gikk omkring og gjør det vel og grøtt i ødel, som var ytla stødd av djevlenon, tog at god vær vi honom. Og vi og vittni om alt det som han gjør det bæge og Jødalandet og Jerusalem. Han som tar øysene tåko av løyve, vi til at tar hongto han og øytre. Han røste god opp tria dagen og lært han åpenberast. Ikke fyrir öllum falkinon, men fyrir vittnunon som avur væru vald ut av gode. Okkon som auto og drukko vi honon. Etter til at han vær risen opp fra dagen. Og han beg okkon a prædika fyrir falkinon og at vittna at han tann som av gode skilavur til som dømare iver livande og deion. Honon ber allir profetaner tann vittnesbor, at ein og hver som trur av han skal få fyrirgeving syndana fyrir navns hans skuld. Medan Petur enn tala i hese år, fell høylavur ande iver öll teg som hørtu åren. Og hinn tryggvande som omskarnir vaurum. Allir tøyr som væru komnir við Petru, væru ekvulega bilsnir, at gava høyla í andans vær úthelt æsini yfir høytningarnar. Tøy at høyr høyrtu, tei tala og í tungun og hálofa gode. Tá tók Petur til orra, man nekar kunna møyna vatne, svo at hesi ikkje skulu vera døypt, som hefa fingi høyla í anda eins og vit. Og han beg at hei skuldu vera døypt og i navni Jesu Krists. Søyan bau tei han stegka her nekrar degar. Ellinte kapittel. Men apostlanir og brøvurnir som væru ui Judeo, hørtu at høytningar øysene høytu tíkje vi Guds åre. Og tói Petur kom nýjan til Jerusalem, og atalavu hinir av omskjeringinni han og søttum, Tu færen inn til avomskarnar menn og hefur etter saman vittheimun. Men Petur tåg under og grøyte tøymun fra öllun til borunun. Kvarjun etter örun og segi Ég var stantur i bygdene Joppe og helt bøn. Og ég sa eina sjón Og tog jeg vær fra meg selv. Og en lot kom han nyer, nækka som en støren duk, vera lestan nyer, etter tøym og fyra hodnunnen fra himmelen. Og han kom høyt tatt til møyen. Og jeg starte av han, og hukte et hånden, og jeg sa ta henne ferskføtt og djørene av gjørene, og vildjør, og skridjør, og himmelsens fugler. Og jeg hørte øysene i øyne rød, sier jeg ved meg, stat opp etter, drep og et. Men jeg sier, nei herre, av ankelsinne, tog at ankeltøy er nækka vannhøylagt eller avrønt, kommer mer i munnen. Men rødden sværa i mer æra fyr av himmelen. Det som god hever rønsa, skal du ikke halda vannhøylagt. Hetta hendte trutjarferer, og alt vær så atter drygge opp i himmelen. Og så i og i somestund stod trutjermenn utanfor huset, som er vær ui, sender fra Kesareo til moin. Og anden sier vi med at jeg ikke skulle ivast ui at færa vidtøymon. Og i ferene vi mer våre øysene heser seks brøverne, og vi kom inn og i husene tja mannenon. Og han sier okkom fra hvordan han hei seg angelen standa inn i husesøynon og sier «Send bå til Joppe og hønta søymon, som vi kallar vår vid tilnavnenon Petur. Han skal tala ord til tøyn, som tu skal vera frelstor vi og alt hustøyt. Men alt fyrir øyt er tøk at tala, fell høyla i anden av teg, ans og av okkon og i fyrstunnen. Ta kom jeg at minnast av år herrans, at han sier, Johannes døypte vi vattnet, men tid skulle vera døypter vi høyla von andan. Om nu så er at god hever givet taimon som og gavon som okkon, som troa av herran Jesus Krist, hvor vær ta en at jeg skulle være mentor at fåra goden. Men tog tar hørt og hetta, sissa hos tøyr, og tar lov av gode og søtta, så hever god ta øysene givet høytningen noen omvending til løvs. De som nu vær spjøtt, om jeg tar trångtene som størst av Stefane, fører allan vegen lykke til Fenikio og Kypern og Antiochio, og taler vi ikke året til nækran, utan best til jøter. Men tørre midtlån vore nækre menn fra Kypern og Kyrene, og tog i heser som om menn kom til Antiochio, taler vi tar øysene til grikkar, og bo av og glede bådskapen om Herren Jesus. Og han Herrens vær vidtøymon, og av størst tal som tog vi trygg, vendte om til Herrens. Men togjentene om teg kom og fyr i øyrene av kyrkjelinen, som vær i Jerusalem, og teg sendte Barnabas av sted til Antiochium. Tog han kom her, og sa Guds nåje, glettest han, og anmyndte ødel om at halda fast vid Herran etter hjertans røye, tog at han var en gauver mævur, og fotlor av høyla og anda og trygg, og en staurur skjære var fyrtur til Herrans, og han fyr av sted til Tarsus at løyta etter Saul. Og tog han hei funni han, fyr han vid honom til Antiochium. Og det kom så at vera, at høyr våre saman og et høylt år, tja kyrkjelinen, og lærte en stårhandskære av fölkje, og i Antiochio våre læresvøynene fiskkattleier kristner. Men i taimund døvnen kom og nækre profeter åman ur Jerusalem til Antiochio. Og en tørre Agabus et navne stod fram og boet av andanen fra, at stør hunkersnei skulle komme iver atlanheimen.

0: Skal du tutsje na flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekka det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Vi tøyene for gonger alt og døy. Teller og kvørste minne i et land boy. Alt fallnar, fjonar, rustar.

0: Vi tar då sändningarna åra via Ann Johansen. Sonnekvall fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale, vi bante og åker. Her evner rød om familieløv. Hette første pastor. Her evner bøten i gava herrens. Hette en opptøkka fra aprilmannen 2026 og løvden i Høyvøk. Og til Iktus med steif i opptøkene.
1: Vi tar var ugen at hui om også anløyga som gosse. Takk av den pasten som vi kallar familieløv. Og det rækker jo akkurat alt. Og det familieløv i seg selv ordentlig for skåten i hessen døvene. Så vi tar en rød nå i begynnelsen, og så nå er det så, det er vi så noen glappene i midten, så er det 3. mai, og så 8. mai. Men det er lyst ved alle vilje. Så det er andre spennende ting som eisen kommer på banen, som det er i midten. Så, Arne, for hvor gjør jeg så for jeg lykke å be? Herre, to høver skapt familjene. Herre, det du som har sett familjene av stålen, og det du som gjør bakom bøttene. Og Herre, hjelp du åkken berlig at takk at jeg til åkken, hva du atler vi er sånn. Og vi nå kunne dukke ned i skriften her, hittja. Herre, lät han virkligen fästa sig i hjärsta dojbja av akon. Tutten inte när jag är sån. Och vi är ödla en parster av familjerna. Vi är ödla en parster av omkrar familjer. Och så ägstna tynar familjer. Och vi tar tid till mat till er. Sikna så är bådskapen här idag. I Jesu namn. Amen. Jag har sett överskriften av era familjeløv, bøtt, gava herrens. I Salm 122-3, til her jeg har tid til å lukke som jeg ser iveskriftene fra, stender i Jesu versen om, bøtt, gava herrens, løsfrukt i løen. Men jeg må velge å fokusere på den første parten, bøtt, gava herrens. Og det er ikke noe som jeg har oppvokset selv, men jeg hørte henne for det var sagt. Det var jo vanlig sagt at vi får ikke vi åkken ut av hessen hjemme. Da vi flytter hjemme i dørtene, altså da vi dødte. Men jeg vil lukke som utfordre dere tanker. Og først før jeg hørte det, tenkte jeg, hva mener du vi? Så det går, det er faktisk alt. Alt som vi kunne få vi åkken hjemme i dørtene. Heim til himmels. Hva det her? Til akkurat bøten. Men livet vi dverlig etter tog. Bøten gava herrens. Hva gjør det vi akkurat gaver? Sjålande, så det sender an og pakket det gjør. Akkurat det pynt. Akkurat det bruka. Bøtten noe helt særligt som mat. Og det det som jeg så for jeg dykker ned og gjør. Særlig det her vi skifter samband mellom foreldre og bøtten. Så også jeg nemlig, lukket som leder til grunden under det nesten her, at vi så for jeg leser 5. Mosebok 6, 5-9. Og faktisk i Mosebok her, men la forklaret opp her i snø, her var god, her er det akkurat, og i tog passasjene her, her er det akkurat vi nå med vi til tutsje bøyene. Så også at her løyga som ui hesten personen, og så stender her fra 5. verset, Og du skal elske Herren god tøyne av ætlun hjärsta tøyne, av atlare sval tøyne og av atlare styrste tøyne. Hese år som i det og anleggen her, skal du gøyma og hjärsta noen. Du skal prenta deg inn i bøtten tøyne, vi har to som deg. Begge da du sider heima ved hus, og ta i to gongra med noen. Begge da du leggst, og ta i to først opp. Du skal binda til deg som tekjen og håndene, og de skal være til deg som minnesegel av pannene. Du skal skriva til deg av dora stavner i huset tøynen og av porstor tøyne. Og Arne fer lukka som lukka nir meir ui at her, så lukka bæra fyr lukka som heva til deg i hoa. Ta vid lesa skapen av sjøvna i fyrste Mosebok, Så søtja vi at vi kvendja så god skapar så sier han hettar er godt. Han skapar heimen, han skapar solna, mannen og stjøttenar, han skapar alt det som rundt han om åkken, han skapar djårene, og han sier hettar er godt. Men det som kommer til det sørste, det skaper han menneskene. Som mann og kvinne. Og da teker han noe som sjølver til. Hette er sere godt. Vet du sånn at topper den av oss når skaper han av versene? Og så sier han hva gjør det. Nørest vekse i tale. Hetta faktisk grundarsteineren i skapen av versene. Familjen grundarsteineren. Men se handfæra vi så hendene her. Verleikene. Skulle vi bare leve og låtast som åkken lister? Og skulle bøttene bare selv finne det av? Hvordan livet skal livast? God innskyld er samfunnet vi åkken. Og han veit alltid hva det best for oss. Bøtten gava herrens. Men gusso færa vi så om oss av særlig gava. Og mine tankar mest vi åpyrdene, vi fokus og åpyrdene som foreldre, Men jeg dreier eisen i henne tingene vi er nivers. Så dette noe som til åkken ødel, om du har bøtten eller ikke. Og vi tar ødel bøtten til åkker av foreldre. Hukse til eisen i noe etter her. Så for jeg færre etterligvis i versene i 5. Mosebok. Du skal elske Herren god tøyen. Av ødelen hjerte tøyen. Av ødelere sval tøyen. Og av ødelere styrste tøyen. Hjärsta till något som likvist här hjärsta tjocken, känslor sval till den andaliga pastren styrste till något vi kognitivt och fysiska styrst det vill säga vi ska älska Herren god tog vi åka alla ver det vill säga Fyrst og fremst med personligt vidskifte vi god. Det måtte bytja. Men søgjane, så krever det nok vågjare ting. Også er snedig her, han har akkurat hos om 5. Mosebok om de tutsje bøyene og hva for grunnleggja vi under akkurat tilver. Og hvordan fører vi det vågjare? Du skal prætta det inn i bøttentøyene. Og som Dahl sier da i Dahls tøying, «Te skal du letja bøttenen til noen ene vi». Og så det her til at du sitter hjemme ved hus, ganger av enen, legst og først opp. Og for kanskje å si det mer av akkurat årene, hjemme og ute, tullja og sent, alle stene og alt. Det er det vi skulle. Prent sette det inn i bøtten okkar. Og det først og fremst okkar arbeid som forelder. De som kjenner meg har vidt vel at jeg har arbeidet nekvar som deltaleirer innenfor eldre øde. Og jeg vil øyelig ofte ute til heimavidjaner, tar fast og flytt inn. Og jeg vil alltid gjøre det, til at jeg sier så rene om folkene som et heim, da du kommer inn i et heim, da forteller jeg om den som bor her. Kveder av vekken noen, mindre av familiene, og du får lukke som prater vidt deg om det. Da forteller dyre målninger. Minnes de det her som var øyelig ofte før at det stod «God sikne heime». Det var ofte da du stod i døren og Arne får inn i gønnsene. Så kan man si, var det bare en klisjé? Eller, jeg har alltid det å si noe mer om. Hette heime. Så kan man si, visste det virkelig hva det var innenfor ditt nær? Men dette var en ønske om at Gud, du må sikne okkara heim. Og en bøn som byen her. Og tog det eisen i hoksium, her stendte nemlig, hvis du hikker til heima til deg selv, hva du tog kors opp at hun har vært her? Hvor det jeg? Hva leser okkara bøn av tog som vi kar opp okkara vært her? Hva har jeg skrivet av dora stav min? Og hva til du skriver at du har stått høyen? Ikke vi kan skal bøkstave henne, men hangt opp hiver, hangt av vetsner. Bare en løytelses fortelling om meg selv, mer da man rævler vel mynter, bøyløt. Jeg har alltid tid som jeg var mynter, og fremkattlet mynter, og kanskje album, og eisen hangt opp av vetsen. Og ta jentnar, vi da jeg trodde jenter, ta et her vårt tannåringar og bo i heima til okken. Ja, ta var mindre atlastene, sa de lastene. Og det var noe som fattel naturlig til meg, i køtjene, stovene, sjommerstovene. Jentnar skjermene, førskonklæven, ja, og alt møvnet. Så en av fyrene som sier Gunnvar, den eldste, mamma, nå har jeg vært rundt atlastene, jeg jo at 13 mynton her rundt omkring, og som mer en sånn kollasje. Ta også i med meg selv, og ja, kanskje blir det eisende, siden du får nek hva det går. Men, det betyr jeg nek for meg. Hva stendte skriva av munnen dora stav? Og til grunn spyrer jeg hva stendte artikker av dora stav. Så fer jeg til Josva. Josva, kapittel 4, 20-24, Brynleif Korda er snu opp her. Østres folk, de hadde jo feras nu i 40 år, rundt i øymørsene, Moses var deier, og nå skulle Østres folk inntekke det lovet jeg landet. De var kommet til Jordanånda, og vi var ferdig i rom.

komin yfir om, fyrir at öll fölk á jörnu sko sanna at hond herrans sterk, og fyrir at tid allar deyjar sko öttast herra gud tykkara. Fyrir at tid allar deyjar sko öttast herran gud tykkara. Kussja mun fyrir saman við herran. Hef ég steinar, verar, som jeg kan vise om innom bøtt noen av. Jeg må først velge for meg hvordan løy mot skal leves. Fylles jeg vi har noen kvann det? Leser jeg og hans herre kvann det? Her vi en av stedet av løte som man vil ha noen. Lov i hånden er vi en parstre av min og løyve. Og værende her, som jeg kan si om mine bøttene og bøttene fra. I salm 119, her stender, hvordan skal hun ikke halda ved sin regne? Vi halda seg etter året tøyne. Og året tøyne 226 sier, lær hun unga leiene vi han skal genga, så viker han ikke av henne, heldur ikkje då han blir gæma. Flere kanningar gjørdar utanlanda om når folk blir frelst. Kanningar om så rævla negv, så det eisne gjørst kanningar om når blir frelst. Og det viser seg at disse kanningarne sier at om lei 45% blir frelst åren det gjør 14 år. Og for noen andre søgjene tar George Østerberg med en naturlig kanning av eldre bibelskøyene som repte. Altså, det vil si at det tilkommet folk som i her vestre. Og han gjør det sporene ble, og spørte nettopp hendene sporene til disse levelutdagerne. Og kanningen viste akkurat det samme. At cirka 45% var frelst årene var fyrsta. Tid, bøttene, det her vi skal se det inn. Sundagsskolen tid, det her. Hvis vi ikke husker om åkken sjølve, det som ble lagt i åkken som bøtten, det hunger vi. Og efter, jeg har arbeidet jo en lunch innenfor eldreøyte. Hvis de kom inn her, og kanskje at de begynte å bli synder, glømsk, ta for det enda mer av det. Men så de nekker for det som ble sagt, vet de som bøtt, det hunger vi. Mamma platt jag säger. Pappa platt jag säger. Omma säger. I söndagsskolan här sjung vid han och hans hand. Tid? Kanske är bäst då Aron huxar man inte när jag undrar. Men tar man så äldest så huxar man om det. Kvärt blev lagt i mig som baden. Kvärt blev jag vid i åkara baden. Og dette skal ikke undermøtes. Og jeg vil si at det bedre til det gode, og til verre eisen til det ringe. Men, hvis vi så eisen leper til Satan Timotheus er bra, et her blir trygg. Satan Timotheus er bra, 1-5, Her det Paulus som skriver til den unge Timotheus, som ferdig å fylles ved Paulus, som ferdig å trykva Herren. Jeg vet seg til Herren. Nå det Paulus som lykkes som sier vi igjen. Toi det mindre om trunna som uthær og som først boer i Lois ommetvinne, og
og i vunike, mauer tøyne.

Trygg som ikke, er best eit, viser ui at han bor ut her vi. Så det her, jeg kan støkke opp og si, bor han trygg for noe mer? Og mer som mamma, og mer som omma, så tja mynighet her og mer. Det nytta løyt jeg peker eit først, og så ikke trygg for sin sjølv. Og ikke livet etter selv. Her det som Paulus, som byter han unga Timotheus, om å hitte til mamma søgne, og til omme søgne. Tog en og før har bruk for en av fire mynd å hitte til og spekla seg røy. Det har vi da et Og at bare en liten søve som jeg hørte. Det var en som var kommet av bygd til havnere at lære. Og han var kommet til mostesøyene. Av bygdva. Og enda mosteren hun gikk av møte. Og hun bjøde jeg sånn ungklinns noen vi. Men det tog ikke han ikke. Og hun bjøde jeg hun etter. Men nei. Hun prøver en agraferen her, men nei. Tog en jack, og han fikk fri. Og nå tar jeg sånn her, så var blevet en trøllvaksen med over. Da ble han frelst. Og da følte han. Hvor har jeg måster ikke være sinter mer fastholdende i at han skulle komme vi igjen i møte? Hette var jo det beste hun kunne give henne. Her det moster, men dette kan være sagt om åkne öll relasjon vi bøtten i åkne familie. Og i Efesos, kapittel 6, 1-4, her det nemlig akkurat det her vi bøtten for eldre i egnet. Og etter, til togje boi, tid bøtten. Akte for eldre tykkere i herren, tog det her i rett. Færgjortøyen og mågertøyene. Hette første bøye vi lyfte. Fyre at her kan genge sveen, og tog oss livet land i landene. Og tid fetrar. Etter ikke bøtten tykkere til breie. Nei, fostre deg opp i tykt, og amening herrans. Begge bøtten, nekker rekler til deg, men eisen til fetrar og foreldre. For jeg lukket som å skylde det her fjorda verset her, sin det beter, så slår jeg det opp og ut, nå ikke har satt med alle andre eisene. En enterprenting av Nya Testamentet, her stender, og til tikk om foreldre, Vær ikke hør vi bøtten tikkere, så at de gjør opprester. Men vær leie og avvære de, ens og Herren selv vil du gjørst. Her det, og i båsatte til bøttene, at akta sine foreldre, og etter, dette jo fjorda bøye, så det faktisk give beinleis fra gode til mannaatna og gjøkne Moses av sina fjall. Så, bad, akte foreldre til kare. Og eisne av vi som trøllvaksen folk som har akkara foreldre, akte foreldre til kare. Men så det her, Ta bætt etter etter at kommer et båt til fetrar, foreldre, som verger neka som vid, mammer, papar, foreldre, eier teka til dere, og livet etter. Hvorså færer vi vid okkar av bøttene? Hvorså tåser vi vid deg? Hvorså urettesetter vi deg? Hvorså veler jeg vid deg? Og så lærst kunne det bli vi. Vi skulle ikke etkja deg
til vreie. Etla, ikke vil du høre vi deg, så at jeg gjør oppreister. Okkar er tykt og anmenning, velleie og avvære. Ikke revsande, men velleiende. Så her er det virkelig vi som foreldre som har avbyrdene. Hvordan færer vi om okkar av bøten? Og dette kunne vi ikke leipa fra. Ongantøy. Og onganhatt. Vi kunne ångte føle at vi ikke strekket til. Eller at vi ikke selv nere underkommet. Så må vi være ærlig. I ufyrer okkar bøttene og sier som Vi som forelder alt ut av vaksne parstren i høysen forhold. Og her så arbeid slipper vi det ikke ondt. Og vi kunne heller ikke kaste henne fra henne og sier vi bøttene at de må bare simpelthen finne det av livet noen selv. Så får jeg teka sammen nå. Hvert stendt av min noen dårlig stav. Hvert stendt av min noen dårlig stav. Hva det innste å prente inn i mine bøten, mine badnebøten, og de som rundt om meg. Bytje værer, som jeg kan hitte etter å, og jeg synes så leis, at bøten mine, ja, alt kunne lukke som, fortell hva det hendte her. Hva gjør du godt her? Og som det stender, for å ta det her verset, for at alle folk av hjørnet skulle sanne, er at hånd herrens er stersk, og for at hit alle deler skulle øttast herren godtikere. Jeg bevisst om å lære deg unge om herren? Så dette rekker inn i alle sørene. Først til mye tid, bøttene og de unge. Det tog en her til å bli frelst. Jeg hentet firemynden som jeg skal være for min unge Timotheus. Og Timotheus, hikk at mamma tøynere, hikk at omme tøynere, tryggven som ber. Og så det her søsta fra Efesos som beinleis etter at de tog på honom. Bøtn fægir og mågur. Og samtøyes det framalt at her som sera tøtninga mitt og avgjørande jøsen her. Tid fætrar ikke bøtn tikkar alle vreie. Nei fostret deg opp i tykt og amening herrans. Velleie og avvære teg eins og Herren sjálfur vil du gjørst. Så, hvordan jeg? Hvordan vi i okkara relasjon? Bøtt, foreldre, foreldre, bøtt, ommer, appar. Og eisne, vi okkara bøtt i samkomne. Bøtt gava Herrens til okkon som forelder. Bøtten eisne gava til okkon som ommer og appar, som mostur, eller mambadje, til okkon öll i samkomne. Gosso færa vid om hesa gava.

Vi har sendt en avtale, vi bante året her. Hette en rød om familieliv, hette var første pastor. Her evner vi bøtt, er og gava herrens. Hette var en opptøkket fra aprilmannet 2026, og i luften i Høyvøk. Og til Iktus med steg for opptøkene. Sånne kveld fra klokken 21, samsendet Iktus og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktus.fo.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Bryggven og Skalavik. Check det ut på bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet Dagsens Vår. Svenning har vi selv skrivet.

Sannleikans tøyme. Tid skulle skilja sannleikan, og sannleikin skal gjera tykkum frujar. Johannes 8, 32. Hetta orafelle, sannleikans tøyme, hefur mengan veri haft av munne, og veri a suttja i grænun og yfiskriftun, og i hefa vi futjarstöv okkar a gjera. Tan fyrste jeg hørte nøyta hesa maleskuna ver danske forsvarsraharin Poul Nyrup Rasmussen. Sannleikans tøyme er nærtengtur at avgjerar tøymanen. Jeg tar i årsøk at ta må avgjerar ved tikknar som ofta hefa vært utsettar og i manager og år. Avgjerar og er og allnegjøver skulle av et ikkje renn okkom først. Sannleikans tøyme grøyer fyrir okkom etter at vi tar se verløygan i egene. Etter at vi har gjort opp for oss selv, og ikke langt krekva for oss selv om det, og vi vil langt vite eller heva værhåne. Sannleikans tøyme kommer undan kæve, da vi færre hokse om hva vi er her, hverne vi er kommet, og hver vi er av vi. Da i hese spurningar gnatta i sal okkara sama vi spurningen om god og om synd okkara, om hva degen spurningar om et evigt liv, og om det et evigt liv, om man glætan og hver stande og i ödlun hesan. Sannfærdur om at du kjenner flestu av hesan spurningan attur. Det så sannleikans tøyme tjatt her runnun upp. Og i slugun løtum atrokandi evra sannar fyrir seg sjálfun, og ikke gjøre som strutseren, og grever høtten ned i sanden, så han først ser til høyre nækker under om seg, men glemmer, at selv om han ikke ser til høyre, så verløgjen rundt om han, kostene hins hjemme. Sannleggans tøyme i hånden, ta i høyre i anden, som øyne øyder sannleggans ande, vi å sannføre til om sin tøyne, og med et ødel heva sinta, som skriften sier, og som skriften øysen sier, at lønnen og i synden djevur deg. Men som øysen minner til å, at nøye gav av Guds evigt liv og Jesus Kristi. Min åhøytan at hei du kjenner at har evige spurningene teka seg opp i hoa tøynun, at te ta til grøtt, at det god som taler til tøyn, og vil få til inn av hin evige vegin. Tøy nu sannleikans tøyme nåttur til sjálva. Ta sera områd at leta god sleppa fram et og i tøyne løyve.

0: Esta es Shay, Beat Hoylast. Nu läser Arnold Johansson ur Apostlasövene.
1: Tugjende kapittel. Men ei mævur vær og i Kisareo, Cornelius et navne. Høves mævur fyre tui herinon, som kallast hitt italska. Han vær ein rattelir mævur, som ötta i skod vi öllun husesøynon, og gav fölkjennon nekvar olmosur og be altoi til gods. Han sa skilja ui ein sjón, okkurst om nevntui om degin, og ein gods angel koma inn til søyn og sia visse, Cornelius. Men han stærdi upp á hann og var ekvilega rattur og segi, hvað det herre? Men han segi vi hann, bönertunar og olmosurtunar eru farnar upp til áminnelse tjá gode. Og send tú nú menn til Joppe og hef bó eftir einun Simoni, som veru kallavur við tilnavninun Petur. Han heldur til tjá einun som eitur Simon, einun garvara, som hefur hús við sjekvin. Men tói angelin som tala í tilhansara ver færrin, rópa í hann tvoir av huskallun Simon og ein álutandi Herman av tóimun som altu veru hann. Og han segi tóimun frá öllun og sendi tóir til Joppe. Men dagin eftir, meðan tóir veru á laugini og narska á spygdini, fór Petur upp á tekju at halda bøn og middagsløyti. Og han kjendi sér stóra svongt og vildi få okkur að eta. Men meðan tei gjördu metin til, ver hann frá sér sjálfun. Og hann sá himmalin opnan og ein lút koma nýjur, neka som ein stóran dúk, som eftir tæmum fyra hotnunun ver síin nýjur til jærar. Og á honun veru öll ferskfött dýr og skrýtjár á jörinu og himmalsins fuglar. Og ein rödd kom til hansara. Statt upp, Petur, drep og et. Men Petur segi, nei, herre, á ongun sinni, tí at onga tui hefi ég etir neka vannhøylagt og eurænt. Og upp áttur er og fyr kom ein rödd til hansara. Þeir som gud hefur rönsa, skal tú ikkje halda vannhøylagt. Hetta hendi trutjar fyrir, og allt fyrir ótt ver lúturinn tíkin upp áttur til himmals. Men meðan Petur nú ver holt og yfa hvert og henda sjónin som hann hei sé, mundi hefa tuja. Så í ta höttu menninir som sendir veru av Corneliusi spurst upp húsinni tjá Simoni og stóu fyrir dúrunum. Og tói rópavu inn og spurtu om Simon som var kallavur við tilnavninum Petur held til her. Men meðan Petur grundaði sjónina, segi andin við hann, svo trudjir menn leita eftir þær. Statt nú upp og fer oman og fer af stað við tæmun utan að yfast, tói að ég hefði sendt tæir. Og Petur fer oman til menninar og segi, svo ég eritt hann som tíð leita eftir, hverju eru örundi tykkara, hví eru til hýjar komnir. Men tói sættu, Cornelius, ein höfusmævur, ein rattvísurmævur, og mævur som öttast gud, og som hefur gott ummæli tjá öllun jötafalsinun. Hefur fingið þeir bóginni frá einun hæláun öngli, eða hann skuldi hönta til heim til sögn, og høyra hvert og tú hefur að síja. Han bjóði í tæmun tó inn og gav tæmun innivist. Men dægin eftir röstist hann og fórast eða við tæmun og nekrir af brörunum úr Joppe fóru við honum. Og dægin eftir komu tæur til Kisareo. Men Cornelius vantaði í tæur og hegi bói frantusunum og nastu vinnmannum saman. Men tói tæan nú bæra svo til að Petur gekk inn kom Cornelius móti honum og fell honum til fóta og tilbe hann. Men Petur rösti hann upp og segi, statt upp, æsini ég sjálfur eru ein menneska. Og meðan hann samtalaði við hann, fór hann inn og hitti her mengar samankomnar. Og hann segi við tær, Tid vita hvordan jeg sømmelig til fyrir en mann som jøte, at jeg var samlet vi etter å komme inn til mannene av øren falskjøm. Men mer hever god sunt at jeg unge menneske skal halda vannhøyleie eller øvrøyne. Tog kom i øysen i åttan at mæla og i møt, tog i bovør og sendt etter mer. Nå spyr jeg av hverje årsøk tid heva sendt bo etter mer. Og Cornelius sier, fire fyra døven søyen, akkurat om nevntøy, lykka som nå, helt er bøn og i huset munnen. Og søy, og en mævur stod framan fire mer, og i skynande klævun. Og han sier, Cornelius, bøn tøyn hørt, og almos og gavur tøyner hua gjer inne fire guds og asjøen. Send tøy bå til Joppe og få til tøyn Søymon, som vil kalla vår ved tilnavnen noen Petur. Han heldur til, og i huset noen tja Søymone Garvara, ved Kjekvin. Tøy sendte jeg alt fyrir øyt bå til tøyn, og tøy gjør det vel at du komst. Nå vid ta öll her til steder fyrir Asjøen Guds, for at høyra alt her som tær båje av herranen. Men Petur lät upp munsøyn og malte, av sonnen skilje er nu, at god gjør ikkje mannamun. Men i øynun og kvarjun falskje han som øttast han og inne rattvise honon vel toknavur. Hitt året han sendte Israelsmannen, tog han boa i gledeboskapen om fri ved Jesus Kristus. Han herre iver øtlån. Hitt året vita tid om, som fjerri ut om alla judeo, men tåg sig upp og i Galileo, attan og at han døpen, som Johannes prætikai. Søvna om Jesus ur Nazaret, hvordan så god salva i han vi høyla von anda og kraft, han som gikk omkring og gjør det vel og grøtt i ødel, som var ytla stødd av djevlenon, tog at god vær vi honom. Og vi vittni om alt det som han gjør det bæge og Götalandet og Jerusalem. Han som tar øysene tåko av løyve, vi til at tar hongto han og et træ. Han røste god opp tria dagen og lært han åpenberast. Ikke fyrir ødlom falskjennom, men fyrir vittnennom som avur var valgt ut av gode. Akkon som auto og drukko vi honon, etter til at han var risen opp fra deion. Og han beg akkon a prædika fyrir falskjennom og at vittna, at han han som av gode skilavur til, som dømare iver livande og deion. Honon bera allir profetanir tannvittnesbor, at ein og hver som trur av han skal få av fyrirgjöving sindana fyrir navns hans skuld. Mian Petur enn tala i hesi år, fell høylavur ande iver öll teg som hördu åren. Og hinn tryggvande som omskarnir vaurum. Allir tøyr som væru komnir við Petur, væru ekvilega bilsnir, at gava høyla í andans vær úthelt æsini yfir høytningarnar. Tøy at høyr høyrtu, tei tala og í tungun og hálofa góðum. Tá tók Petur til orra, man nekar kunna møyna vatne, svo at hesi ikkje skulu vera døypt, som hava fingi høyla í anda eins og vit. Og han beg at hei skuldu vera døypt og i navni Jesu Krists. Søyan bau tei han stegka her nekrar deir. Ellinte kapittel. Men apostlanir og brøvurnir som væru ui Judeo, hordu at høytningar æsine høytu tíge vikuts orre. Og tói Petur kom nýjan til Jerusalem, og atalavu hinir av omskeringinni hann og søttum, Tu færen inn til avomskarnar menn og hefur etter saman vittheimun. Men Petur tåg under og grøyti tæimun fra öllun til búrnun, kvarjun etter örun og segi Ég var stattur i bygdene Joppe og held bøn, og ég sa eina sjón og tog ég vær fra mér sjálfun. ein lot koma nýur, nekka sum ein stóran dug, vera lestan nýur, eftir tæmum fyra hotnunum frá himlinum. Og hann kom holt takt til mun. Og eg starti á hann og hugti at honum, og eg sá ta hinni ferskføttu djórunni á jörðinni, og vildjór og skrýtjór og himmalsins fuglar. Og eg hørti øysinni eina rødd sía við meg, stat upp hættur, drep og et. Men eg segi, nøy herre, á ongu sinni, tui at onga tui er neka vannhøylagt eller auraunt komi mer í mun. Men røddins vera í mer er fer av himlinum. Ta som god hefur rönsa, skal tu ikkje halda vannhøylagt. Hetta hendi trutjarferir, og alt vær så aktor drygi upp og i himmelen. Og så i, og i somostund stod og trutjer menn utanfyr i huset, som jeg vær ui, sender fra Kisareo til moin. Og anden sier vi meg at jeg ikkje skulle ivast ui at færa vidtøymon. Og i ferene vi mer vår øysene heser seks brøverne, og vi kom inn og i husene tja mannenon. Og han segi okkom frá hvordan han hei se angelen standa inni og i husesøynon og sia «Send bo til Joppe og hønta søymon, som veru kallavur vi tilnavnenon Petur. Han skal tala ord til tøyn, som tu skalt vera frelstur vi og alt hústøyt. Men alt fyrir øyt er tåg at tala, fell høyla i anden á tei, ons og á okkon og i fyrstunum. Ta kom ég at minnast á orð Herrans, at hann segi, Johannes døypte vi vatne, men tid skulle vera døyptir vi høylavon andan. Om nu så at god hefur givet tæmon som og gavon som okkon, som trúa á Herran Jesus Krist, hvor vær ta en at jeg skulle være mentor at fåra goden. Men tog tar hørt og hetta, sissa hos tar, og tar lov av gode og søtta, så hever god ta øysene giv i høytningen noen omvending til løvs. De som nå var spjøtt om av tørre trångtene som størst av Stefane, fører atlan vegen lykke til Fenykio og Kypern og Antiokio, og tala vi ikkje året til nekran, utan best til jøtar. Men tørra mittlån vore nekre menn fra Kypern og Kyrene, og tog heser som om menn komo til Antiokio, tala vi tør øysene til grikkar, og bo av og gledebåskapen om Herran Jesus. Og hånd Herrans vær vidtøymon, og av størst tal som tåg vi trygg, vendi om til Herrans. Men tøyndene om teg kom og fyr i øyrene av kyrkjelinen som var i Jerusalem, og teg sendte Barnabas av sted til Antiokio. Tøy han kom her og sa Guds nåde, gledest han, og anmynte ødel om at halda fast vid Herran etter hjertans røye, tøy at han var en gøver mæver og fotler av høyla og anta og trygg. Og en staurur skæri var fördur til Herrans, og han fór av sted til Tarsus at leita etter Saul. Og tói han hei funni han, fór han vi honom til Antiokion. Og það kom så at vera, at høyr voru saman og eit høylt år tjá kyrkjulínun og lærdu en staurans skæri av fölkje, og i Antiokion voru lærersvænanir fyrst kallægir kristnir. Men i tæmon døvunnen kom og nekre profetar oman ur Jerusalem til Antiokion. Og ein tørra Agabus et navne støy fram og boa je av andanon fra at stør hungursnei skulle komme iver allan heimin. Og hon kom øysene medan Claudius var køysare. Men læresvøynane gjørte til av at ein og hver av tæmon etter synum føremone skulle senda brørunnen som bo i Judea neka til hjelper. Som tar øsne gjørtum, og tar sendt og Barnabas og Saul vi tog til henne elstum.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur apostlesøvne. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.